0: 哎，站住！什么地干户？
1: 哦，高桥，女だ。
2: 女だと。哎，你们得看清啊。
3: 看清楚了，是个女的，长得还挺俊。
2: 真的好啊，
1: 高桥，严父啊，随便爱得奈呢。
2: 你们休息。
3: 嗨，
2: 三楼，哎，お前は前で止めろ、俺はついてやるから。
3: おい、わかりました。休息。休息。
2: おい、ちょっと待てよ。おい、じゃあ俺が先に。
4: おう。なしま。
2: ビビるなよ。ねえ、
0: お前。あっ、
1: 媳妇儿，没事吧？
5: 让你被参加这多危险！
6: 我有啥事儿？解气。这下你不说副救会的只能干后勤了吧？
5: 嫂子是副救会的女领袖，一点都不比咱队长差。
3: 行了，闭嘴吧。撤退，快坐。快坐。
7: 哎呦，可到了大子！
8: 那是谁后面说的？
7: 哥，到了你哥的他们来了！
8: 下！
6: 慢点走啊，太君。
9: 楽しかった。またね。
6: 下次再来啊。
9: お嬢ちゃん、ありがとう。
0: 柴就放这吧，这是给你的钱，
6: 谢谢大叔。
10: 鈴木少尉が暗殺されました。調査によりますと、竹木を売る子供と一人の男に関わるようですが、町内至るまで捜査しても見つからないんです。

0: 礼します。
1: これは絶対に組織的だ。ここに返す。ここは40人以上なくしてしまうだ。直ちに伝えろ。命令。弊社から出るのを現金。同時に行動するのは原則として必要だ。危険地帯に行くには将来を単位に。今すぐこの情勢を歯止めしなければならない。
2: はい。
3: 1943年，苏联取得斯大林格勒战役胜利后，转入全面反攻，意大利投降，德意日法西斯联盟瓦解，日本在太平洋战场遭受惨败。在敌后解放区的一些战场，中国共产党领导的武装力量开始对日伪军展开反攻，八路军。

0: 快冲锋！
1: オルスター。果たして豊内陣営の道で敵の騎兵が待ち伏せしていたんです。偵察隊は2人しか戻ってきませんでした。
2: うん、俺らブライオはすでに車で出発した。
3: 2時間の後、
2: 俺たちの半分はヘルプテ

0: やめろ。キレを気をつけろ。怖い。
1: 校長の出来はここまで力すぎたのはお目つかなあったな。
0: あれさ、デーソドを消死して校長の突入しろよ。攻撃してください。
1: いや兵力不足だ。一号作戦後波乱の単軍部の収録部だよ潰したが